Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 20 майы, шәршәмбе. Сез турдан-туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A яшеннәре белән 3w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңлау кушымтасыннан Est радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң кызыклы темалар язмасын һәм Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәсен тәкъдим итәрбез.

0: соңғы хабарлар белән башлыйбыз. Акшил башы Дональд Трамп Иран белән сугышны тәмамлау өчен бик тиз алга баруларын әйтте. Трамп Ак Йортта ясаган белдерүендә без бу сугышны тиз арада тәмамлаячакбыз. Алар килешү төзергә тели бу хәлдән туйганнар диде. Акш лидеры булай дип тә өстәде. Аларның атом төш коралы булмаячак һәм без моны бик яхшы хәл итәрбез дип өметләнәм. Саны хабар агентлыгы хабар итүенчә Димашкта саклану министрлыгы бинасы янында булган шартлауда бер Сүрия гаскәри һәлак булган берничәсе яраланган. Сүрия саклану министрлыгының медиа һәм коммуникацияләр бүлеге сишәмбе көнне саны агентлыгына җиткергәнчә армия берлеге Димашның Бабшаркы районындагы министрлык биналарының берсе янында кулдан ясалган шартлаткыч җайланма тапкан. Шыганак сүзләренә караганда куркынычсызлык көчләре шунда ук чара күреп җайланманы зарарсызландырган һәм юк иткән. Шул районда тагын бер машина шартлаган, нәтиҗәдә бер гаскәри һәлак булган, берничәсе яраланган. Димәшктагы ашыгыч ярдәм хезмәтләре җитәкчесе Нәҗип Әл-Насан җирле телеканалга шартлауда бер кеше үлүен һәм 12 кеше яралануын белдерде. Террорчылык һөҗүме өчен җаваплылыкны бер төркемдә үз өстенә алмаган. Вакаләтлеләр Сан-Диегодагы мәчеттә 3 кешене үтергән яш кораллы һөҗүмчеләр белән бәйле йортлардан 30-дан артык корал һәм арбалет кулга төшерүен раслады. FBI-ның Сан-Диегодагы 40 офис өчен җаваплы махсус агент Марк Ремели хокук саклау органнарының шөбһәлеләр белән бәйле 3 йортта тинту үткәрүен һәм 2 урыннан күп санда пистолетлар, мылтыклар, патроннар, тактик җиһазлар һәм электроника алынуын әйтте. Халыкара атом энергиясе агентлыгы гомы мөдире Рафаэль Гросси БМО тынычлык шурасының гадәттән тыш утырышында чыгыш ясап, Берләшкән Гараб Әмирлекләрендәге Барака атом электр станциясына каршы ясалган дрон һөҗүменең бик борчыга салуын җиткерде. Бу якын көнчыгыштагы атом төш корылмасы, анда һөҗүм иң җитди нәтиҗәләргә китерергә мөмкин, диде Гросси. Ул Абу-Даби әмирлегендә башкаладан якынча 300 километр ераклыкта урнашкан Барака атом электр станциясенең меңләгән килограмм атом материалына ия актив атом корылмасы булуын ассызыклады. Магате гомумендире Барака атом электр станциясенә һөҗүм булган очракта әйләнә тирә мохиткә бик күп күләмдә радиоактив материал чыгарга мөмкин дип белдерде. Гросси тышкы электр линияләренә зыян китерү дә җитди куркыныч тудырырга һәм реактор үзәгенә зыян китерергә мөмкин дип өстәде. Ул ике сценарий өчен дә гадәттән тыш саклану чаралары шул исәптән эвакуация, сыйыну урыны һәм берничә 100 километрга кадәр ераклыкта тотрыклы йод куллану таләп ителәчәге турында кисәтте. Якшәмбе көнне Берләшкән Гараб Әмирлекләре рәсмиләре Барака электр станциясе янында дрон һөҗүм аркасында янгын чыгуын хәбәр итте. Илнең саклану министрлыгы шул көнне электрелгән 2 дронның гайрактан очыртылуын җиткерде. Берләшкән Гараб Әмирлекләре объектка һөҗүм чыганлыгын тикшерүне башлады.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Берләшкән Милләтләр оешмасының газаплау буенча махсус хисапчысы Израильне Фәләстин тоткыннарына карата кешелекле мөгамәләдә җитди битарафлык күрсәтүдә гаепләде һәм 2023 елның 7 октябреннән соң кертелгән гадәттән тыш чаралар тоткыннарны җәфалауга, җинси көчләүгә һәм канунсыз үтерүгә дучар итте дип кисәтте. Хисапчы Элис Джилли Эдвардс сишәмбе көнне ясаган белдерүендә Израиль төрмәләрендә һәм изоляторларында каты кыйнау, электр тогы белән сугу, стресс позиция ләре йокысызлык, ачлык һәм узак вакытлы ялгыз камерада тоту турындагы гаепләүләрне җентекләп аңлатты. Газига таба баручы глобаль сумат флотилиясендә булган һәм Израиль тарафыннан тоткарланган 87 активист бу хәлгә протест белдереп һәм Израиль төрмәләрендәге Фәләстин тоткыннарына теләктәшлек йөзеннән ачлык игълан итте. Флотилия сишәмбе көнне X платформасындагы язмасында янәсе иң әхлакле армия дип аталган Израиль армиясенең 3 атна эчендә икенче тапкыр халыкара сулардан иптәшләрен урлавы турында хәбәр итте. Флотилия канунсыз урлауларга каршы протест һәм Израиль төрмәләрендә тотылучы 9500-дән артык Фәләстин тоткыннарына теләктәшлек белдереп, ким дигәндә 87 активистның иреккә җибәрелгәнче ачлык игълан итәчәген җиткерде. Глобаль флотилия сишәмбе көнне ярдәм колоннасындагы барлык 50 карабның да Израиль тарафыннан кулга алынуын хәбәр итте. Карабларда 44 илдән 428 кеше, шул исәптән 78 Төркия ватандашы булган. Израиль тышкы эшләр министрлыгы X сәхифәсендәге язмада барлык активистларының да Израиль карабларына күчерелүен һәм Израильгә юл тотуларын анда килү белән консуллык вәкилләре белән очраша алуларын хәбәр итте. Флотилия пәнҗешәмбе көнне Төркиянең Мармарис шәһәреннән 2000 2007 елдан бирле гамәлдә булган Газа сызыгын канунсыз камауны үзү үчүн юлга чыккан иде. Бу флотилия белән бәйле беренче вакыйга түгел. Апрель ахырында Израиль харбиләре Крит янындагы халыкара суларда тагын бер флотилиядәге көймәләргә һөҗүм итте. Ул вакытта карапта 39 елдан 345 катнашучы, шул исәптән Төркия ватандашлары да бар иде. Шәшәмбе көнне Пекинда Русия елбашы Владимир Путин һәм аның Кытай вазифадашы Си Цзиньпин арасындагы сөйләшүләрдән соң Русия һәм Кытай икътисад, энергетика, транспорт һәм халыкара хезмәттәшлекне үз эченә алган 20 документка кул куйды. Си Цзиньпин белән очрашудан соң узган матбугат конференциясендә Путин Мәскәү һәм Пекиннең тышкы басымнардан һәм глобаль базарлардагы дулкынлануларыннан сакланган тотрыклы ике яклы сәүдә системасы төзүен әйтте. Ул рубль һәм юань белән сәүдә итүнең икътисади хезмәттәшлекне тышкы йогынтылардан сакларга булышуын һәм икеле арасындагы сәүдә элемтәләренең тотрыклылыгын тәэмин итүен аңлатты. Путин булай дип белдерде: Русия һәм Кытайның үзара гомумән алганда илләребез арасындагы түләүләрне милли валюталарга күчерү буенча координацияләнгән адымнары зур әһәмияткә ия. Нәтиҗәдә Русия, Кытай экспорт-импорт операцияләренең барысы да диярлек рубль һәм юаньда башкарыла. Путин шулай ук Русияның Кытайга үзлексез нефть һәм газ белән тәэмин итүне дәвам итәргә әзер булуын һәм Русияның Росатом атом компаниясе икеле арасындагы киңрәк энергетика хезмәттәшлеге кысаларында Кытайдагы атом электр станцияләрендә яңа энергия блоклары төзелешен тәмамлавын белдерде. Путин ике яклы визасыз режимнан алынган оңай нәтиҗәләргә игътибар итте. Бу икеле арасында туризмны һәм кешеләр арасындагы аралашуны арттырган.

0: Hem sport. Büyük Britanya'da Manchester City'nin Bournemouth'u bilen birge bir isebi bilen beraberge kolundan son mönlegen Arsenal jonatarı 22 yıl içinde birinci tapkır futbol Premier Ligi'sinde jiñü yawluların beyrem etü üçin Emirates stadionuna oldu. Manchester City'ga sonu nağa kadar çempionluk ümitlerin soklap kalu üçin jiñü kerek idi, lakin Cherries kuşamatlı komanda ligadağı jiñilme seriyesini 17 maçka kadar jetkirip, klub üçin birinci tapkır Avrupa Ligi'sine şığu mümkinligi temin etti. Bu son haberler idi.
1: Jipsille tuklanu selametliknin oşkışı. Күніне көпмі грамм жіпсіл білен тұқлану ғызыны білесіз мә? Жауапны білмейсіз екен, өзігіз де сіз меші сәлеметлігіз құрқыныш осында болырға мүмкін. Не үшін юғары жіпсілі тұқлану мүхімсің? Бүгінгі топшыруыбыз шуның турында болашақ. Исенмисиз, бүгін біз сәлемет яшау рәвішінің ең мүхим негізлерінің бірсі болған жіпсілерге бай ризықлар турында сөйлешешекпіз. Күніне көпме грамм жіпсіл білен тұқлану ғызыны білесіз мә? Бұл сұрауға жауапны білмеген көп кішілер үрек ауруларынан хәм семіруден олып ош қойныду проблемаларына хәм яман шешке қадар көп сонлы сәлеметлік проблемаларына юл ошалар. Олма қабығында, сұлы ярмасында, жилек жеміш хәм ешілшелерді болған жіпсіл ішеклер үшін ғына түгіл, ә бүтін организм үшін де бик мүхим. Соңғы фәни тикшерулер көрсәткәнчә, сәламәт микробиотаның ашкышы жипсилгә бай туклану. Рационыбызга күпме жипсил кирергә тиешсең? Кайсы ризыкларда жипсил бар? Сәламәтлек фәннәре университетының җәмгыять туклану кафедрасы мөдире доцент фәннәр докторы Элван Йылмаз Акюс бу сорауларга ТРТ хәбәр каналы өчен җавап бирде һәм без бүген бу әңгәмәне сезнең белән уртаклашачакбыз. Жіпсіл не үшін шул қадар мүхим соң? Жіпсілге бай ризықлар білен тұқлануның сәлеметлікке иғынтысы көптен белгілі факт. Доцент Элван Йылмаз Акюс мұны раслап бұлай дей. Озық жіпсілері ризықларда, бігірек те өсімлік негізіндегі ризықларда үшірі тұрған мадде. Ол суда әрі тұрған хәм әрі алмаған формаларда бұла. Оның әріп-әрі мәушенлігі сәлеметлікке түрлі иғынты осығанлықтан екісі де сәлеметлік яғынан біздің үшін қиметлі. Суда эри турган һәм эремей турган жипсилләр. Доцент Элван Йылмаз Акюс эри турган жипсилләрнең гель формалаштыру эффекты тудыруын әйтеп, аның сәламәтлек өчен файдасын булай аңлата. Алар ашказанында тулылык хиссен арттыра, кандагы шикәрне кимәтә һәм организмнан холестеринны чыгаруга ярдәм итә. Эремей турган жипсилләр киресенчә ишек транзитын тизләтә һәм ишектә күләм булдыра, чөнки алар аш кайнату ферментлары тарафыннан таркалмый. Шулай итеп, алар эш катуны булдырмаска ярдәм итә. Кыскасы жипсилләрнең ике төре дә организмдагы иммун системасын ныгытырга һәм төрле аурулардан сакларга ярдәм итә. Фәннәр докторы Акюз моны түбәндәге мисал белән аңлата. Суда эри торган жипсилләр организмда эшкәртелеп ферментланганы өчен ишәклектәге пробиотиклар дип аталган бактерияларның яшәүенә һәм үрчүенә ярдәм итә. Микробиотабыз, ягъни ишәк флорабыз ни дәрәҗәдә бай булса, сәламәтлегебез шул кадәр яхшы булачак. Моннан тыш, суда эри торган жипсилләр ишәклек сәламәтлеге өчен, бигрәк тә юан ишәк яман шише өчен бик мөһим. Эри торган һәм эреми торган жипсилләр чынлыкта ризыкларда бергә очрый. Шуңа күрә ризыкның суда эри торган булуын әйтү һәр вакытта да дөрес түгел. Элван Йылмаз Акюс түбәндәге мисалына китерә. Мәсәлән, алманың ішіндә суда эри торган жипсил бар, ә кабыгында эреми торганы. Шуңа күрә бөтен алма ашагында организм икесендә ала. Күненә күпме жипсил кулланырга кирәк соң? Сәламәтлек өчен тиешле жипсил күләме яш төркеменә һәм җинескә карап үзгәрә. Доцент Акюз бу мәсьәлә буенча мөһим мәгълүмат белән уртаклаша. Хатын-кызлар көненә уртача 25 грамм жипсилле ризык белән тукланырга тиеш. Әйратлар 38 грамм. Балаларга сәламәтлек өчен 2 яшьтән башлап көненә өстәмә 5 грамм жипсил белән тукланырга киңәш итәбез. Барлык үсемлек нигезендәге ризыклар да жипсил чыганагы булып тора, шикләүкләр

да жипсил күләме бик югары. Фәннәр докторы мөһим нишкәлеккә басым ясый. Организм җитәрлек жипсил алмый икән, бу үсемлек нигезендәге ризыклар белән бик аз туклана дигән сүз. Бу исә хайван нигезендәге ризыкны бик күп куллануны аңлата. Нәтиҗәдә йөрәк кан тамырлары авырулары, югары холестерин һәм кан шикәре дисбалансы кебек тискәре нәтиҗәләр булырга мөмкин. Моннан тыш ашказаны һәм ишек яман шишләре кебек каймыр яман шиш төрләренең үсеш куркынычы арта. Әгәр дә сез җипсилгә бай тукланмыйсыз икән, урта диңгез диетасын тотмыйсыз дигән сүз. Без һәр вакыт әйткәнчә, урта диңгез буенда яшәүчеләр тукланган кебек туклану сәламәтлек өчен бик мөһим. Доцент Элван Йылмаз ишәкләрнең икенче баш мие дип аталуын искә төшереп, сүзләрен болай тәмамлый. Ишәкләрегезне ни дәрәҗәдә сәламәт тотсагыз, шул кадәр сәламәт булачаксыз. Яман шиш, йөрәк кан тамырлары авырулары, симерү һәм авырлык арту кебек проблемалар барлыкка килү куркынычы автоматик рәвештә кимейчәк. Сәләмәт тукланырга һәм сәләмәт яшәргә телибез икән, моның ачкычы җипсилгә бай ризыклар икәнен онытмаска тиешбез.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышында танылган төрек футболчысы Арда Туран турында сүз алып барабыз. Арда Туран тупны контрольдә тоту һәм дриблинг сәләте белән аерылып торган Диего Симеоненең Атлетико Мадридында Европаны әсир иткән, аннары Барселонада Месси, Неймар һәм Суарес белән бергә уйнаган футболчы. Әйдәгез, Байрам Пашаның тар урамнарыннан Ла Лига һәм аннан тренер буларак яңа җиңүләренә кадәр сузылган спортчының тормыш юлына тукталып китик. Арда Туран 1987 елның 30 гыйнварында Истанбулның Байрампаша илчәсендә дөньяга килә. Аның футбол карьерасы 10 яшендә Байрампашаның Алтын Тепси мәхәлләсендәге Алтын Тепси Макелспор хәвәскәрләр клубында башлана. Ул үзе балачакта дуслары белән тар урамнарда футбол уйнау аның туп техникасын һәм пас бирү сәләтен яхшыртуын әйтә. 2000 елда Галатасарай яшьләр командасы сайлап алуларында җиңгәннән соң Арда легендар Георгий Хаги җитәкчелегендә күнегүләр үткәрә. Тупны контрольдә тоту сәләтен һәм футбол интеллектын камилләштерә. 2004-2005 сезонында Арда Галатасарай А командасына күтәрелә һәм 2005-2006 сезонының икенче яртысын тәҗрибә туплау өчен Маниса Спор командасында уйный. Бу чорда ул Маниса Спор өчен 2 гол кертә. Галатасарайга кайткач, ул тиз арада алыштыргысыз уенчыга әйләнә. 22 яшендә 2009-2010 сезонына кадәр ул Галатасарай капитан итеп билгеләнә һәм элек Метин Октай һәм Хаги кигән 10-нчы номерлы футболканы ала. Галатасарайда соңгы 4 елдагы нәтиҗәле уены белән Арда Туран Испанияның Атлетико Мадрид клубының игътибарын җәлеп итә һәм 2011 елның августында ул 12 миллион еврога Атлетикага күчә. Бу ул вакытта Төркиядә иң кыйммәтле футболчы була. Атлетико Мадридта уйнаган 4 сезонда Арда 178 рәсми матчта 22 туп кертә. Барлыгы 5 чемпионатта УЕФА Европа Лигасы, УЕФА Суперкубогы, Испания Кубогы, Ла Лига һәм Испания Суперкубогында җиңгән. Бу казанышларның икесе аеруча игътибарга лаек. 2011-2012 сезонында ул УЕФА Европа Лигасы финалында Атлетик Бильбауга каршы уйнаганда Фалькауга ассист ясап, аларга кубокны бүлешергә булыша. Аннары 2013-2014 ел сезонында ул Атлетико өчен төп уенчыларның берсе була. Алар Барселона һәм Реал Мадрид өстенлекләрен җиңеп, Ла Лига чемпионлыгын яулыйлар. 2014 елда Арда Туран The Guardian газетының дөньяның иң яхшы 100 футболчысы исемлегендә 38-нче урында иде. Ул бу исемлектә Төркиядә туган бердән-бер уенчы булды. Икемен 15 елда Арда Туран 41 миллион евро трансфер бәясе белән Барселонага күчте. Бу шул вакытка кадәр Төркия футбол тарихындагы иң кыйммәтле трансфер булды. Трансфер тыюы аркасында беренче айларында

0: жыл ішінде барлығы 10 кубок көтерген арда ең көп Европа кубогына ия болған Түркия ойыншысы еді. Түркия жиылма футбол командасында 100 матчта ойнаған һәм 17 гол кірткен Арда Туран Түркия ішін ең көп ойнаған 6-шы футболшы. Түркияның 2008 жылғы Европа чемпионатының ярым финалына шығуында мүхим рөл ойнаған Арда турнир ахырында ең яхшы 11 ойыншы исемлегіне кіртілді. 2020 жылда Галатасарайға айланып қайтқан һәм 2022 жылының 12 сентябрендә ойыншы карьерасын тамамлаған легендар капитан тренерлік юлын сайлады. 2023 жылда Эйб спор командасын жетекледі. 2023-2024 сезонында ул Эйб спорны тарихында бірінші тапқыр суперлигаға алып шықты. Бу уңыштан соң 2025 елда Арда Туран Украинаның танылған Шахтер Донецк клубы белән килешү төзеде. Һәм ул бүгенге көндә дә биредә үзенең тактик гениялыгын күрсәтә. Семеонидан өйрәнгән соклану дисциплинасын Барселонаның һөҗүм байлыгы белән берләштергән Арда заманча футболның барлык өстенлекле якларын уен кырына китерә. Аның тормыш юлы Байрам Пашаның тар урамнарыннан алып Камп Нуга кадәр, аннан соң танылган Европа клубын җитәкләгән стратегия кадәр сузылган хикәя. Нәтиже ясап шуны әйтергә кирәк. Арда Туранның тормыш юлы талант, ныклык, катгыйлык белән берләштерелгәндә нәрсәгә ирешеп булачагын бик ачык күрсәтә. 100 милли матч, 10 Европа кубогы, Чемпионнар лигасында тарихи хет-трик һәм хәзер Шахтер Донецк клубы тренеры Арда Туран төрек футболының иң бөек исемнәренең берсе булып кала бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тезбәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
1: Төркиянең милли спортчылары

күчләр белән бәйле йортлардан 30-дан артык корал һәм арбалет алынган. БМОның атом төш энергиясе күзәтү оешмасы башлыгы Берләшкән Гараб әмирлекләрендәге Барака атом төш электр станциясенә һөҗүмнәрнең хәтәр булуын җиткерде. Газега таба баручы глобаль Сумут флотилиясендә булган һәм Израиль тарафыннан тоткарланган 87 активист бу хәлгә протест белдереп һәм Израиль төрмәләрендәге Фәләстин тоткыннарына теләктәшлек йөзеннән ачлык игълан итте. БМО хисапчысы Фәләстине тоткыннарның җәфалауга, җинси көчләүгә һәм канунсыз үтерелүгә дучар ителүе турында кисәтте. Мәскәү һәм Пекин икътисадларын глобаль базар дулкыннарын урынынан саклау һәм АКШ долларына булган бәйлелекне киметү максаты белән милли валюталар белән ясала торган сәүдә түләүләрен җәелдерү эшләрен тизләтә. Арсенал 22 ел эчендә беренче тапкыр Премьер Лигада чемпион булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның ахырында көннең кайбер төп темаларын искә төшерәбез. Трамп АКШ-ның Иран белән сугышына бик тиз тәмамлаячагын әйтте. Сан-Диегодагы мәчеттә 3 кешене үтергән кораллы